خالین قواسا اوتوم مو باد اجما ماشدم ایبلن ناد اوتوم تونر قیقاسا مشو کمر کون خالین ایچید با تونر ساتلغا یگ یقین اشنم ایواسن راستایسز دپن اسکرچ اشنم ایبلن بومسا یینی برمونچ اشد مالد اوتوز دپ یوریسز یخشمسلار یاساتچلار من بگن غلچ طرف که مام مخشتم یول اخوال قندق رخت غلچ مانگا یول نه اخوال یخشه خطر جام مانسونز بوده یولا او چوک غلچ مانگا یول نه اخوال یخش که نظر من برین بر کرو بتو خریدی یول اخوال یخش که غلچ مانگا چما مشو یوکورس هت تاشول دا نظر افتراتم برسه رسمی چ تردا رسمی تاتش که ما اولگرام میدیم لیکن اپتوموبل نه فقط بی خطر توختات مبتو آشو یهرم چت کی تاتر پلان توخت پلان رسم گیچش کل ترپ تو ترپان گمان گایون نشته هری ده یوکورسه تاشول ده منو میشن دک اخوالا با یوکورسه تاشول آن دم بر قسمش گودا دایم از سل اپتوموبل از بوقان بعض بر بله لده اپتوموبل خالقا یک توخت پلان آشه ده هر خل شکل لدن چکرپ رسم گیچش ولدگان اخوالا سایت اورلر دم همچو بپ ما یوکورسه تاشول ده آن دک توختوب بو رسمی چوب بونو آقایتین چوب بیاد با حادیس واس عادت کده کیچیک سرکلیش با ما ایده جمع ما که این ازدین کیوات قابط ما بله نو سرعت کانچلیک ما نمبر اولش بیون آیشو تیز سرعت کلیپ سیدن ماشین ازدین تیکسه یا کاموسا یول دو رسمی چوبات کان سیزگه و رسمی رسمی تاتوات قدم تیکسه نیم احوال با مخشته قایت اوردن ترکل بولم دو بومم دو دیگه مثلا اولش بیون بو 100 لیک 120 لیک سرعت کیتو ات قابط ما بله تکس کندن نیم با مخشه بو این تایم بر خطر لیک بر احوال بابتو بو قایسی بلک داره کپتو آشش نه بر این غرق اردن بر چرک بیز شیمکانی تو سال ترپ می پروگرام آخر چه اسم بیله بر اوت پوشنس جا اندم بزما و خاتن ساختشلر مز بر یولا پویساق آش بلک داره که با آپراتلان بر کینی تخت قزه بر نون دیگه بر چاقرب اکیله آشتان بی ه؟ بر ابدان بر تربیه خب کویسا. ای دیگه آمد. می بر نقشلان تزیک بر جواب تلو کویم. من نه کویدم من نه. آنلاین من.

ما اتفاق یالد متوسطش با کن دوستله ما دباز اکراب مگا یونلیش ده اونان اینکن ما تاوس کن تود کوچی ده ما دان لخت دنگ ایلن دغایی ده ابتدم اول اجک کن توسطش با کن جمود دوستله ین این یالد ما از زرق توسطش با کن دارم بیلو یخش کن Davam beylola bugün uçukke ne? Qashqar şehir, merhaba yolu şehir yönlüşke qarab manganı maşallah köplikin tosluş yok deydi, hobi.

ما بر آن شو سوم زمو آلو بلن توی ولد که توی اونو زغ برابر دنکی توی مز ولد دب فشارلان یزب سس توی اون لاغ مبارک باشند. اونو دنکین قز دوستی هم دازرق آیالیه نقشیت مز دب خب خلطر تو توی کنه. بو بالا فقط نقشیت هم میدی کن. موشن دا خب کیت پردا دب. اون یتمن دل دسکل ورش بکن بیکابر یتمن دل دسکت خی ازر یتمن دل دسکت یتمن های یتمن گاندی کنایه منه یه نقشت میسن بوده و توی کنی و نمر اورل یال سانز اورل سانز بول دم دم داغ به هم توی کنی گند و قزوالم بوده نم دا 100 تومن چرای لگرک نم دا 100 تومن یال یه دن استیک بکچه قرب کت میه نم دا اوتاس تورل ته و یه چک نقشت بهم سما دنگه بامس گیپونزن آنل گیپونزن آنلماید آنلماید کن دکتر دارم آنلم دویه آنلاب کیپ کاس دن یت مای مامان یت آم مای مامان بیلیسیز من برای کتیم به نقشیت پاکا ادم امز ام باشکلا یت کانو کویپ کویل دسک تخم ایاد یومرولو دو کردم اینم اردم دو باشکلا هنگین یت خزایل دسک ازم یت ایت سم من هرگز یت آم مای من اونش کام بلم بیکا بیکا ستلاش میله دب اش دخ دنگه خخمای دنگه اکش اون دیکن وای یا لو ما ایگورت به وقت دکتر خانستان آمد داد بزه ماشاءالله چک کرد لیکن توصیه چک کردی که افتضار نجات داد تو. بالا کنتر نام آمد دیکی یولا کوشش نشته روان کردی که افتضار گنگو بالان داد تو. هتند یولش ره شمالی اورمچ یول ره بعدش اینجا ترندی که آمد دیکی یولدا کوشش نشته ماشاءالله چک کرد توصیه چک کرد یول کرلش کالا سبب تکی که افتضار نه نجات تاکسیه